Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi Filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis gloriam.

Christus Iesus, pline quam pro nostra salute crucificeretur. Miseria

Antiochi, Sanctorum Martyrum Petri Diaconi, et Hermogenes, qui eiusdem Petri erat minister. In Africa, Natalis Beate Maparici, Martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in Epistola ad Marti Confessores, cum aliis Floribus, Martyrio coronatus est. Ibi ben Sanctor Martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Bertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris, Sisterci in Gallia, Sancti Stefani Abati,

Letus et Stedi. In monasterio Casse Dei, Claremontane Diocesis, in Gallia, Sancti Roberti Confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alibio leon, donem orum sanctorum martyrum et confessorum, ad fe sanctam virginum,

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrexionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi